treatment buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi. Kale nno n'embeera efaananako bw'etyo, abali malwaliro agatali gamu, amalwaliro ga bwannannyini, amalwaliro ga gavumenti, mwena bannange tugenda maaso n'okuba nga tubasaasirako mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu. Tusaba Mungu abasuuse mudde mukakkalabya emirimu gyammwe mu ngeri esinga okuba ennungi.